me be o ha ne tumi so wo no ma ne nsa so na po aso kye ye di wo no kasa na nkwani tutu obi ye tumi nyina na ni hey wo yo nyame no yo nyame pre ko po